0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

Sagi panganak sa bulan. Sa September 24 hangtod October 23, Libra. Makadaog og maayong balita or makadungog og maayong balita. Swerteng numero og color 7, 4, 9 og blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio. Kontrola ang emosyon, swerteng numero og color 4, 2, 5 og violet. November 23 hangtod September. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, nindot ang imong lakaw karon, swerteng numero og color 8, 4, 7 og brown. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, na ay mobalik nga oportunidad, swerteng numero og color 5, 8, 6 og orange. Enero 20 ang tuwing Pebrero 18 sa Aquarius, ayaw kalimot sa pamilya, swerteng numero o color 1, 5, 7 o red. Pebrero 19 ang tuwing Marso 20 Pisces, klaro na ang imong direksyon, swerteng numero o color 8, 1, 4 o red. Og gantong atong kapalaran karong buntaga sa mga nakabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.